0: Ponowijen sak meniko sawek kalimput ingkas sedian mergi kecalan wiroanem ingkang sanget dipun tresnani dening kibuyut menopo dene poro sanak kadang Ponowijen kenging menopo Ponowijen kedah saya nandang kasedian mergi bedaing bendungan ingkang dados sumbering panggesanganipun guru
1: sing sedih lan sing ajur atine kuwi aku Agni anakku meng siji ilang digelandang dening wong kang ambek wengis kendedes mesti sedih banget atine kendedes mesti rontang ranting atine sebab digelandang dening wong kang disengiti nganti tandes ing atine sedih sing kepiye wong-wong Ponowijen kelangan apa wong Ponowijen kok podo sedih ha
0: guru yen adiken dedes tasih saged dipun ajeng-ajeng wangsul wonten astanipun guru sebab papanipun laning kenglandang sampun cetha ken dedes dipun bekto dateng tumapel dening Kuda Sempono menawi guru marengaken kulo sagah ngrebat saking tanganipun Kuda Sempono guru
1: Agni Kuda Sempono diayomi dening aku Tunggola Metung mongko aku Tunggola Metung kuwi wong sekti mandraguna tanpa tanding
0: upami kulo kawon mengsah Tunggola Metung kulo pitados guru mboten badhe kekilapan ngadepi kadigdayanipun Tunggola Metung
1: dudu kasektene sing kudu dipetung Agni nanging panguasane Tunggola Metung kuwi priyagung kang nyekel panguwasa dheweke iku jejering aku badal wakil dalem Sang Prabu ing Kediri sapa wae kang bakal wani marang panguasane Sang Aku padha karo wani marang panguasane ratu wani marang panguasaning ratu iku padha wae madeg dadi kraman dadi aku ora bakal ngrebut kendhes lan kowe aja pisan-pisan duwe krentek ngrebut kendhes saka panguasane Kuda Sempono kang diayomi dening Tunggul Ametung kanthi mengkono Ken dedes ora perlu direbut. Ken dedes wis kebacut dadi korbaning panguwasa kang wengis lan sewenang-wenang. Ken dedes wis tak pasrahke marang panguasaning Bathara.
0: Guru. Senajan kados pundi kemawon, adi Ken dedes tasih wilujeng. Namung lelampanipun ingkang nandhang kaniyaya. Namung menawi putra kabuyutan
1: sing kok karepe Wirabrana Agni.
0: Wirabrana ngetingalaken kaprawiranipun

0: Butidoyong gondel yadiken dedes mepalangi pekajengipun Kuda Sempono ingkang dipun layomi dening aku Tunggul Ametu.
1: Nak Mas Wiraprana wani ngayomi anakku kan dedes.
0: Emanipun Adi Wiraprana pancen dadi tandingipun Kuda Sempono. Adi Wiraprana namung jejaka kabuyutan ingkang pancen boten kasinungan kasekten lan katigdayan. Sebab piyambakipun pancen sengaja boten ngudi aji jaya lan kasantikan kangge ngrangkepi gesangipun. Piyambakipun dados kurban pejah dening Kuda Sempono guru.
1: Nak Mas Wiraprana mati mbelani anakku kan dedes.

0: Adiwira Prana dipun ajar dening Kuda Sempana ngantos dumugining tiwas. Ateges kibuyut lan tiang-tiang kabuyutan kecalan putra kabuyutan ing saklaminipun guru.
1: Dewa. Petara. Tetelo kula sampun kalimpot. Satemah kula kesrimpet ing kadurakan, Dewa. Ageng ing katresnan kula. Dateng kan gedes. Ingkang tanpa pepindhan. Satemah kula kecalan petang lan alar ingkang mending. Duh Dewa, tetelo dereng sampurna gesang kula. Kula jejering Brahmana ingkang kebak ing dosa dara.
0: Guru, langkung prayugi, monggo kula dherekaken kundur dhateng padhepokan supados nentremaken penggalih. Para cantrik lan mentri sampun kangen sanget dhateng panjenengan Bapa.
1: Agni, lelakon iki dadi apa peling? Neng aku iki gurumu kang wis peparing ilmu agal lan lembut, uga ilmu kanuragan lan kasantikan. Kowe duwe penganggep menawa aku iki menungso sing wis sampurno, nanging kowe weruh dhewe. Neng aku iki ya ming menungso lumrah kaya dene kowe. Tetelo aku ora bisa nyingkiri kodrat kang sinandhang dening manungso. Wis kinodrat menawa sejatine manungso iku ora duwe watak kang sampurna. Sebab kang sampurna iku kejaba mung kang maha kawasa, yaiku yang kang nyipta urip. Agni, tetelo aku dadi wong tuwa kang kebak ing dosa. Dosa marang sanak kadang ing Panawijen kene. Aku mung nengenke butuhku dhewe. Ketang tresnaku marang kendhedhes tanpa takeran. Satemah kelangan petung. Hatiku banjur bingung. Aku banjur kongas lanumuk. Bendungan kang dadi sumber penguripane wong akeh tak rusak nganggo kasektenku. Aku dosa, Agni. Agni, lelakon apa iki kang bakal nyiksa sisaning uripku? Yen aku isih weruh kabuyutan lan padhepokan, hatiku bakal kesiksa. Saka iku aku bakal lunga saka Panawijen, Agni.
0: Oh, guru, panjenengan badhe tindak pundi? Panjenengan sampun sepuh, guru.
1: Aku isih bisa jumangkah, Agni. Senajan wis ora kuat kaya nalika aku gawe bendungan kuwi, aku bakal dedepi lan nyuwun pangapura marang Bathara kang murba kawasa supaya dientengke dosaku ing papan kang sepi manut krenteking atiku. Sadurunge aku ninggal saka Panawijen, aku njaluk tulung marang kowe Agni. Apa kowe saguh?
0: Sagah guru. Menapa ingkang guru dawaken dumateng kula? Kula mboten badhe suminggah.
1: Kang sepisan, aku jalukno pangapura marang Ki Buyut Sagutra, mudune para sanak kadang ing Panawijen. Aku rumangsa luput lan dosa marang dheweke. Muga-muga Ki Buyut lan wong-wong Panawijen gelem ngapura marang dosa kaluputanku.
0: Tentu guru. Kulo badhe manggi Ki Buyut lan tiang-tiang Panawijen. Awit saking asmanipun guru, kulo badhe ndodo kalepatan. Lan tiang-tiang Panawijen kedah purun ngapunten dateng guru. Sebab lersipun guru sawek puru ketruwing penggalih mergi kecalan adiken dedes. Menawi tiang-tiang Panawijen mboten purun ngapunten dateng panjenengan, agal badhe kula depi. Kasar kula mboten badhe semingkir. Badhe menapa Ki Buyut lan tetiang Panawijen?
1: Agni, kowe aja kungas. Kowe ora perlu nutupi luputku lan meksa marang Ki Buyut Sagutra ngapura marang kaluputanku. Aku bakal saya kesiksa, Agni. Aku saya isin lan wirang ning ngarepe para sanak kadang. Upama para sanak kadang ora gelem menehi pangapura marang luputku, ya kudu tak trimo. Lan kuwi dadi lelakon kang kudu tak trimo. Uripku bakal nandang sangsara, iya lahir, iya batin. Ora apa-apa iki. Dene kang kaping pindhone Agni.
0: Inji guru. Kados pundi?
1: Reh ning kowe kuwi muridku. Lan aku ora duwe murid sak liyane kowe. Aku njaluk tulung tambalen wirangku, tebusen dosa luputku marang para sanak kadang ing Panawijen. Reh ning bendungan kang dadi sumbering penguripaning bedah, kowe bebarengan karo para sanak kadang ing Panawijen gawe bendungan anyar. Karben wong-wong ing Panawijen ora sangsara penguripane. Saguh kowe Agni.
0: Sagah guru. Kulo badhe nyambut damel sareng kalian para sanak kadang. Bendungan ingkang bedah menika badhe kulo dandosi supados saged kangge ngilekaken toya dateng sabenipun para sanak kadang guru.
1: Ojo neng papan kene Agni. Kejaba papan kene wis angel golek watu kanggo bentung kali. Nek sak mongso-mongso aku tekan kene, weruh bendungan sing kok gawe, aku malah kelingan marang lelakon kang gawe sedih ngatiku. Agni, kowe golek opapan neng sak kiwa tengening bulak karautan. Neng kono kowe gawe bendungan anyar. Agni, tinggalen papan kini. Gawe papan anyar kang loh jinawi ing laladan bulak karautan. Muga-muga uripe para sanak kadang bakal luweh kepenak. Agni, wis kebacut, ketrucut, aku ngucapke upoto. Menawa papan kene bakal dadi papan kang garing. Belik lan sumur bakal podo asat.
0: Inggih, upo. Badhe kula estuaken. Namung leresipun kula badhe bombong lan mantep. Menawi anggen kula nenangi para sanak kadang lajeng sami gotong royong damel bendungan anyar menika dipun tuntun lan dipun tenggani dening guru.
1: Kowe wis dewasa Agni. Hatimu aja miyur. Kowe murid Empu Purwa. Aja ngisin-isinke Padhepokan Panawijen kene. Murid Padhepokan Panawijen kudu bisa mandiri. Aja njagakke beban tuning liyan. Aku percaya marang kowe. Kowe mesti bisa nindakake perintahku. Sak banjuri, nek kowe bali neng Padhepokan, neng sanggarku sumimpen trisula kuning mas, kang biyen tak pasrah ke marang kowe. Rumaten, lan muga-muga bisa dadi sifat kandelmu. Neng kowe aja banjur sesungaran, Agni.
0: Guru, matur nuwun guru. Namung guru,
1: kowe kudu tanggap marang karepku Agni. Wis ndungkap titiwanci, aku pasrah Padhepokan marang kowe.
0: Menopo guru sampun boten kenging kula gondeli malih guru.
1: Atiku wis kenceng, karepku wis manteng. Aku kudu ninggal Panawijen.
0: Lajeng menawi kula betah kepanggih guru, papan pundi ingkang kedah kula jujuk guru?
1: Ora perlu kowe golek aku. Aku sing bakal goleki kowe. Muga-muga jawata isih marengke aku weruh bendungan anyar ing kukuban bulak karautan Agni.

0: Lajeng kados pun diadikin dedes ingkang dipun regem dening Kuda Sempana guru.
1: Sing kok karepe piye Agni?
0: Kula mesakaken sanget dhateng adikin dedes. Piyambakipun mesti sedih lan kesiksa gesangipun awit dipun regem dening tiyang ingkang boten dipun tresnani guru.
1: Terus kowe arep piye? Nek kan dedes sedih lan diregem dening Kuda Sempana.
0: Kula nyuwun lilah. Sanes wedal kan dedes badhe kula rebat. Supados uwal saking penandhang.
1: Kuda Sempana diayomi dening aku Tunggul Ametung.
0: Kula mboten badhe ulap dhateng aku Tunggul Ametung.
1: Ing ngarep aku wis kandha. Sopo wae sing wani marang panguasane Tunggul Ametung bisa dianggep kraman. Kowe arep dadi kraman Agni ning negara Tumapel. Iya.
0: Lajeng kula kedah kados pundi guru?
1: Uripe kan dedes dipasrahke wae marang kang gawe urip. Manungsa iku pinurba dening lakune kodrat. Semono uga kan dedes. Mula kowe ora perlu ngrebut kan dedes. Kowe lan para sanak kadang Panawijen mikira bendungan anyar kanggo sumber penguripane wong sak kabuyutan Panawijen. Wis Agni.

0: Semarak ke seneng nek kowe iki tansah ngomong ke sing apik-apik. Lah dasare apa ide iki saiki sing digoleki mung katentreman.
1: Ha iya. Ayo iki.
0: Saiki nek kahanan tentrem kok ngene iki le nyambut gawe ning sawah iso tentrem ya muga-muga sok le nandur pari iki mulu wetune sampe.
1: Apik. Ya sepisan awake dhewe iki nyambut gawe ana hasile ya ta.
0: Ning mbayo kowe iki aja ning nggon panas-panas. Kekele kemaki, mbok kene ngiyup nang isor weturi kene lho.
1: Ayo, iki kareng karo nyambi kok ya nek tenguk-tenguk ki rasane iki ku malah kesel malah. Dadi aku ki nek kesuwene tetenguk ngono ku malah gringgingen ngono lho. Ning nek tak nggo nyambut gawe ngene iki malah kepenak.
0: Ning ya wae iki nyambut gawe wis kesuk mbok ya leren sithik nek ya kena to.
1: Beh. Ya karang jenenge olahraga iki ngene iki. Kejaba nandur ki ana hasile. Karo ngubahke awak ki ra sehat ta awak dhewe kuwi. Coba kowe mangan enak, turu kepenak, kurang lemu nyambut gawe. Rak ming kebak lelara ta.
0: Ya.
1: Mergo ora anu kurang le ngetokke keringet. Ngono
0: lho. Ane nek wis kemringet ya ora diokae keringete ngolah. Masuk angin repot le nambani.
1: Ayo kabeh iki nganggo diimbangi. Kejaba ya ngobahke awak, ya jamu, iki kabeh teratur ya le mangan iki ya ditata.
0: Piye nek nggonamu wis apik urung kuwi? Tukulane kuwi.
1: Ayo kae iki nek jancane mono ki ya jek kurang-kurang ana ko 5 dina le ku arep tandur kuwi. Bab aku ki nek nandur ki rak nganggo petung to, Kang. Ora ninggal wong tuwa to aku ki.
0: Anak kalah karo aku piye? Nggonku mengkari
1: piye?
0: Ae? Wis kita ijo.
1: Aku wis kemrungsung kok. Aku nganggo petung kok, Kang.
0: Betul.
1: Nganggo petung, pang godhong woh cucuk. Lho. Nek nandur ki tiba woh,
0: ku ben piye karepe?
1: Lho, nek tiba woh ki sesuk wohe apik. Nek tiba pang ya ming lemu wite. Tiba godhong ming kebak godhong, tiba cucuk dikruyuk manuk. Oh, dadi wong nandur pari iki nganggo petungan ora ming waton bejane ngirung. Ayo bejane ngirung.
0: Ayo nah petungane bener nek ana unen-unen kae. Bih, salah mangsa kae.
1: Ayo diitung kowe ora bener apa meneh ora diitung ngono kuwi lho. Pok ya ngono kok ya. Ya karang jamane jaman Noah. Bener nek kowe muni udan barat salah mangsa.
0: Iya.
1: Ora ana apa-apa, ana prahara ya ta. Ana angin gede. Pas panas ngentrang-ngentrang ngerti-ngerti udan deres nganggo angin. Ngebrukke apa-apa ya ta.
0: Ayo kuwi kahanan ki ora mesti kok sik marang iki. Saiki sing wigati, awake dhewe iki tansah nyuwun. Muga-muga diparingi slamet. Nek ana udan aja nganti dibareng angin ya ta.
1: Iya.
0: Terus kahanan-kahanan sing bebayani ngono ki awake dhewe wis kudu ngerti sak durunge.
1: Mulane sing kira-kira dina-dina sing bakal tiba angin ki apa ki disingkiri. Sebab apa? Tandurmu kuwi nek agek temungkul do jentiri kae. Kuwi anggere kena angin mesti gabuk. Mergo kembange do gogrok ora dadi.
0: Apa dadak tutupi gedek sesuk sak sawah kae.
1: Weh, kok kandhani kok piye kowe iki?
0: Oh, aja nganti kena angin nak ya ditutupi pinggire kae to.
1: Lho, maksude iki angin sing barat gedhe kuwi lho. Apa meneh barat kuwi le teko wayah surup. Kuwi ngrusakke tetanduran kuwi. Nek awan kuwi malah ora apa-apa.
0: Ayo diseranani
1: ya, Bro. Engko dibenakke meneh seh kena. Ini angger muni gabuk udan surup kae mesti gabuke pari.
0: Delekke udane.
1: Hah?
0: Delekke.
1: Delekke ning laci.
0: Dielekke.
1: Dielekke piye?
0: Ayo aja nganti udan sore-sore, nek udan ki iso esuk, ngono.
1: Ana udan sore kae ana gendhing udan sore kae.
0: Aku ora kanca-kanca kono sing ngerti.
1: Ana gendhing kok udan sore ngono kae.
0: Ayo sesuk gawe gendhing udan esuk ngono.
1: Malah anu to kuwi malah njaluk udan to kuwi.
0: Ayo ben pepak ana udan awan, udan bengi ngono kuwi dadi gendhinge ya pepak, kok kanane ya pepak. Aja nganti ngalahke karo si pari gabuk kuwi mau.
1: Lah iya. Ya nganu kok kejaba nenandurku kudu diperti ya ta, diteliti rabuke, diteliti apa umure. Nek tandur ki paling ora ki ya sesasi, kang ora kok kuwi agek selawe dina wis kemrungsung tandur.
0: Ayo selak. Wegale ngenteni.
1: Nek mongso udan ngene iki kebak keyong tak kandhani. Ku tandurmu entek pangan keyong kowe gronangan.
0: Ah singkirke keyonge.
1: Lah singkirke opo-opo kok singkirke opo-opo singkirke.
0: Lah kuwi budidayane
1: ngono. Angen singkirke keyong singkirke.
0: Ya kuwi budidayane menungso iki kudu ngono, sing kira-kira ganggu gawe. Singkirke. Menungso ganggu gawe singkirke.
1: Enek mung siji loro, nek akeh. Esuk jukuki ya to sore kebak. Sore jukuki esuk kebak meneh.
0: Tunggone terus awake. Ngono. Apa kok arep teko dilekke? Aja rene. Kono nang gone dimpil wae. Aku muni ngono piye?
1: Tulisi ya, tulisi. Dilarang mangan tandur nang kene, ngono.
0: Karo ana tulisan.
1: Nanti kaya keyong sekolahan
0: ditulisi dilarang masuk
1: nang sawah. Dilarang masuk selain petugas. Ngono. Akae.
0: Ning basane ya basa keyong kuwi ora basa awake.
1: Ya basa keyong kaya basa pemulung. Kudu tak tulisi pemulung dilarang masuk. Sing mlebu keyong mangan tandur.
0: Wis pokoke kowe iki mung meden-medeni anane kuwi.
1: Ora medeni. Ya ming
0: kira-kira nek aku engko nenandur terus
1: ngelingke men kowe iki ngati-ati kok medeni piye to.
0: Ben hasilnya ora ono, ngono ta?
1: Ya ora seneng aku nek jenenge sedulur kok apa ku jenenge panene kurang apik, panene kleru ki aku ya mesake. Awake dhewe iki wong ra duwe direwangi kangelan.
0: Mesake temandang wae wis ora sang rasane kowe nandur dadi pora apa kae. Lho lho kok sik iki kok kok banyune ra milih ngopo iki kalene iki?
1: Lho. Eh kok ana iki? Lho ana wong nurut banyu apa ya dhuwur iki?
0: Eh dibontoni yo
1: cacahe. Aja tambahi dhisik kene isih kanggo.
0: Ngono wae diturut munggah. Diturun munggah. Kok ana sing suarane kemrosak iki? Turun munggah iki kok ora rene. Ayo
1: ora ana sing nambahi deleke.
0: Ayo.

banjur lingak-lingu tangko nek njur ana kanca sing ning sisih kulon kono kae ndek awake dhewe aku ya isih isin lho Kang.

0: Ket barang
1: gluduke watu iki.
0: Dateng krenu delik nang mburi wit. Mulane ngadeng ngono kuwi ta.
2: Awake dhewe rak klimpe to.
3: Ya iki ngene iki, sak larasmu
0: ngono kuwi. Ono kahanan kok ngene ra kru kae, banyune kok ngono kae. Kaline kaya banjir mongko iki ora udan kok ngene kok piye?
3: Anjur piye piye kae piye?
0: Wis ditili yo. Yo ditili kan kaline kae piye kok
1: bare-bare. Yo yo ngene. Mau njung pinupet to dikawat-kawat. Yo yo.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhakipun.

Gending gati podoseh, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podoseh mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati podoseh kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podoseh katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

ngeleluri budaya Jawi. Kita ngrumaosi pilih sak menika kabudayan Jawi sangsaya dangu ketingal sangsaya luntur awit kagerus ilining globalisasi ingkang boten saged dipun pambengi tining sinten kemawon. Mila boten aneh menawi wonten ingkang mastani pilih sampun kathah tiang Jawi ingkang ical Jawinipun amargi sampun kirang pangertosan saha kawruh ingkang magepukan kalian kabudayan Jawi. Kosok wangsulipun kita ugi mangertosi kabudayan Jawi malah dipun remeni tiyang saking manca negari. Piyambakipun kata ingkang nyinau kabudayan langkung-langkung ing babagan seninipun. Kirang remenipun tiyang Jawi dumateng kabudayanipun piyambak menika boten wonten ing

ngewrat unggah ungguh. Iye menika undo usuing basa menika tata krama kangge ngurmati tiyang sanes. Lumampahing bebrayan ing masyarakat menika ugi mboten uwal saking wewaler. Langkung-langkung tumrap para muda ingkang taksih mbetahaken wewarah-wewarah babagan unggah-ungguh lelados wonten ing bebrayan agung. Kanthi nindakaken trap sila lan unggah-ungguh ingkang trep kalian paugeran piwucalipun para sepuh, kanyoto badhe damel santosaning bebrayan wekasanipun saged damel tentreming nagari. Gegayutan kalian bab menika supados basa Jawi mboten sirep. Kita kedah mbudidaya mawi sarana pendidikan. Iye menika pendidikan wonten kulawarga, pendidikan wonten sekolah, punapa dene jalur pendidikan wontening masyarakat. Piwulang basa Jawi prayoginipun dipun wiwiti saking kulawarga. Sambet raos pangraos wonten salabeting kulawarga antawisipun bapa, ibu, saha putra putrinipun prayoginipun mawi basa Jawi ingkang sae. Wiwit lare taksih alit tiyang sepuh kedahipun ugi maringi tulodo sarta paring pangertosan babagan basa Jawi. Saenggo lare badhe nggadahi pakulinan soraos handar beni dumateng basa Jawi. Ingin salajengipun saged nuwuhaken raos remen saha purun ngleluri lan ngelestantunaken basa Jawi. Ing salajengipun pendidikan wonten ing papan pawiyatan ugi saged dados salah setunggalipun cara kangge ngleluri basa Jawi. Pamerintah samenika nggadahi kawigatosan ingkang ageng tumrap kemajengan kabudayan mliginipun kabudayan Jawi. Wontenipun kurikulum muatan lokal. Wonten sekolah minangka salah setunggalipun tulodo. Kanthi mekaten sekolah ugi kedah tansah mbudidaya ngupadi cara-cara sinau basa ingkang trep kangge lare. Menika sedaya prayoginipun dados kawigatosanipun kita sedaya. Utaminipun para ingkang kawugan ing babagan pendidikan ing sekolah. Saksanesipun menika ugi sampun kathah para sutresna budaya ingkang nggadahi kawigatosan. Iye menika ngingingi kabudayan Jawi. Wonten lembaga pendidikan, perusahaan, papan pakaryan lan sak panunggalanipun. Menika sedaya nelakaken kanthi cetha. Pilih sejatosipun sinten kemawon saged lan kajak supados ngupadi saha majengaken kabudayan Jawi. Linangkung dumateng poro pangarso lan poro sepuh. Iye pari kedah paring tulodo lan biantu maringi sesuluh wonten mardianing bebrayan. Mirunggan ngulo wentah poro siswa wontening pawiyatan saenggo nuwuhaken budi pekerti ing sae wontening papan pawiyatan. Satrasipun ugi ngajak supados wontening salebeting bebrayan ugi dipun kulinakaken sesrawungan ngangge basa Jawi. Punjeripun kabudayan Jawi menika sejatosipun wonten satengahipun tiang Jawi piyambak. Pramila kanthi menika mliginipun kangge para wiranem supados nggadahi raos remen sohandar beni dumateng basa tuwin budaya Jawi satemah saged nuwuhaken tekad kangge memetri ngleluri saha nglestantunaken basa lan budaya Jawi.

agungan dan kekuasaanipun Allah. Menika ugi minangka bentengipun tiyang mukmin saking pangridunipun setan. La siyama la haula wala quwata illa billah. Langkung-langkung anggenipun dikir ngata-ngataken wausan haukolah. Ngatangan-ngatangan zikir kalimat la haula wala quwata illa billah. Engguk pilih engkang mengku makna lan maksud la haula wala quwata illa billah menika ora ana daya kangge anggenipun tiang-tiang sami mindai ngibadah kejawi awet saking dipun paringi rahmatipun Allah sehingga tiang sakit ngelampai lan mindai pangibadahan saklebetipun gesang wonten ing alam donya lan ugi boten wonten daya kangge nyelametaken diri tebih saking tumindak Allah ngelampai maksiat lan dosa kejobo pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kita dipun dawuh supados ngatah-ngatahaken wawasan salah setunggalipun wawasan pikir menika kalimat la haula wala quwata illa billah. Tansah suminde sumarah sebo nyadong pitulunganipun Allah wonten ing tengah-tengahipun pagesangan ingkang sinten kemawon tiyang menika mboten badhe uwal saking pangridunipun setan. Inna syaitona iku yang kobidu ayah tafi mongka saat temani syaitan iku bakal melayu bakal mengkeret ayah tafi tegesi bakal ngilang sopo syaitan waya ta'akhoru lan bakal mundur melayu sopo syaitan ida sami'a nalikane ngrungu sapa setan wau ngrungu zikrallahi ing wong kang tansah atine zikir eling dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mabu mukhalafahipun sakosok wangsulipun setan menika tansah badhe ngrubung angridu lan ganggu sok sinteno kemawon ingkang manahipun tebih saking imut Allah ingkang manahipun lali saking zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila anggenipun ngridu syaitan menika kanti maewu-ewu coro supayane wong niku aduh saking Gusti Allah supayane wong niku mboten nindaki napa-napa ingkang dados dawuhipun Allah lan mboten hanebi napa-napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan menika sinten kemawon badhe dipun reridu kejawi tiang-tiang ingkang manahipun tansah imut

zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Mila kathah ing pagesangan menika piantun-piantun ingkang kalebet piantun ingkang wasis, ingkang pinter. Ananging saged ugi lampahipun menika saged keblinger, pinter ning keblinger. Kagungan jabatan dipun ridu napa niku arupi bondo dunya napa wanita sehingga lajeng kagodo wontenipun tiyang anggenipun anggenipun nglenggahi anggenipun ngelampahi amanah jabatanipun menika lajeng boten saged amanah sehingga kata miturut ukuranipun gelar jabatanipun nggih sampun piantun pinilih piantun ingkang kagungan ukuran gelar akademikipun piantun pinter-pinter hananging nalikanipun kegodo wontenipun bondo donya kata ingkang lajeng nalingsir saking bebener kathah korupsi padahal nggih wong pinter niku nggih nglampahi korupsi pek pinek barang liya kathah ingkang kagodha dening wanita kamangka sanes garwa sebab napa sebab manahipun nembe tebih saking pikir dhateng asanipun Allah Subhanahu wa taala mila piyanten rumiyin anggenipun paring wewarah supados tiyang menika saged wilujeng menika kanthi kalimat di pangandikan ingkang sederhana nanging menika nginggil maknanipun nanging menika pangandikan ingkang sanget wigatos kagem kawilujenganipun gesang napa pesene wong biyen niku tansah dipun peseni supaya ni wong urip niku leh nglakoni kanthi ati-ati hati menika manah tansah ngatos-ngatos hati-hati aja kemrungsung aja kesusu aja sembrono aja lirwa menika sedaya perkawis ingkang magepokan kalian manah kalian ati jadi pejabat ngemban amanatipun rakyat nggih kudu ati-ati supaya ne selamat dados nopo kemawon ya kudu ati-ati jadi wong bakul ya kudu ati-ati supaya ne dadi bakul ingkang jujur ati meneh nganti biantu sepun juga dipamiti putrane napa wayahe badhe tindakan pesene sing ati-ati kersane napa kersane selamat ning dalan ati malih nah mila lajeng supatiane supados kita menika saged njagi manah kedah tansah ngatah-ngatahkan dikit datang Allah Subhanahu wa taala
Nalikanipun tiang tansah emut datang Allah, menika tiang menika kagungan benteng ingkang kokoh. Ingkang nomor tiga, wakira atul Qur'ani khisnun. Lan maca Qur'an menika ugi dados benteng. La siyama ayatil kursi, nopo malih ayat-ayat Qur'an ingkang mila kagungan pinten-pinten kautamaen. Surat-surat ingkang mbok pilih para pamidanget sampun sami pirsa lan sami apal kangge nyuwun perlindungan dhateng Allah. Contohipun kados ayat kursi. Ayat kursi menika ingkang salah setunggalipun maknanipun bilih Allah menika dan ingkang mboten ate sare ingkang tansah noto pagesangan ing alam donya ingkang mboten ate leren mboten ate ngantuk tansah nampi lan midanget pinunuanipun pinuwunanipun para manusa kawulanipun ingkang tansah betahaken pitulunganipun Allah. Kados to surat Falak lan An-Nas ingkang dipun sebat Al-Mu'awwidzataini. Surat ingkang kalih-kalihipun menika dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang menawi dipun waos maknanipun menika mengku pinuwunan dhateng Allah supados pinaringan pitulungan lan perlindungan saking panggodanipun utawi mara bahayanipun napa kemawon napa ingkang sifatipun lahiriah utawi batiniah. Mila menawi kita menika binaringan Al-Qur'anul Karim supados dados pepadhangipun lampah menika pituduh anggenipun badhe nglampahi ing pagesangan menika menawi tansah tetepengan kalian menapa ingkang dipun dawuhaken Allah dateng Al-Qur'an insya Allah binaringan kami lusungan keselamatan milo ayuhal hudur mustami'in al-kiram por pamit sanget menawi saged ampun nganti kita menika sedina niku mboten maca Qur'an iso ing saben dinane kita menika tansah istiqomah anggenipun sumanding kitab suci wahyuning ilahi menika. Sebab tiyang menawi tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi menika mangke lajeng badhe mangertosi menapa-menapa ingkang dados awisanipun lan sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Sinaos sok kadang kita menika anggenipun maos nggih. Boten dereng mangertos maknanipun ananging bi fahmin au bi ghairi fahmin maca Quran niku paham napa mboten paham niku saged madang niati. Langkung-langkung malih menawi anggenipun maos kanthi paham maknanipun menika ugi dadosaken limpatipun akal lan padhangipun manah. Mila saged-sagedipun para putra wayah anggenipun menawi galu sakdanipun maghrib sami dipun dawuhi supayane maca Quran wonten ing dalemipun piyambak-piyambak
nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an, supaya ini dawuhipun Kanjeng Nabi menika supaya ini wong niku tansah gawe pepadang ning omahe kanthi maca Qur'an, kanthi ibadah salat, salat sunnah. Ya wonten ingkang maknani ingkang dipun maksudaken pepadang omah niku, omahipun tiyang menika ingkang hakiki menika inggih mana? Omah niku panggenan ingkang nentremaken, ingkang melindungi menika tentrem lan boten tiyang menika gubantung manahipun. Nek ati kok dipun tansah dipun ajak pikir datang Allah, maca Quran, datang Allah salat jamaah, datang masjid menika ing sak mangkinipun badhe pinaringan kawilujengan saking pangridunipun setan. Kula emut zaman wedal alitan kula menawi sampun ngancik wedalipun maghrib kalian bapak kawula menika sedaya putra-putra supados sampun wonten ing griya dipun tutup pawangipun lajeng ibadah maghrib ganti salat sak badanipun lajeng ngaos manangipun kok raosipun kok wedal semanten kita tasih saged ngrasakaken ganti gesang ingkang sekeca. Yang mbok pilih piantun rumiyin menika upamane gebyar donyane mboten ketinggal kados sak menika nanging tentremipun manah ingkang saged dipun raosaken. Piantun rumiyin menika ketinggal ayem gesangipun senajan to anggenipun gesang menika kanthi sederhana. Lah menika ingkang mbok pilih sak menika penting badhe kita paring akan datang putra wayah keluarga supaya ini orang ninggal ini Quran supaya tansah sumanding kitab suci Al-Quranul Karim. Nah imbutin kita sinten malih ingkang badhe gina akan lan maos Al-Quran menika sak lintunipun badhe kaparingan ganjaran agung. Para pamijanget, menawi kita ningali bangsa kita, kita menika, bangsa kita menika, mboten kekirangan tiang pinter, akeh wong pinter, sarjono, ingkang sampun ini sudah, kanthi piwucal ngilmu saking sekolahanipun kampusipun kathah maewi wong pinter kanthi gelar sarjana S1, S2 napa S3 napa profesor napa doktor lan sakpunggalanipun akeh wong pinter ananging ingkang tasih kekirangan nika wong kang bener tur bener menika ingkang lampah bener tur bener menika mbetahaken mboten namung pinter nanging ugi tiyang ingkang kiat iman lan islamipun agaminipun minangka ageman ing pagesangan menika sebab menawi kita menika ningali paringipun nikmat dateng bangsa kita, bangsa Indonesia menika masya Allah saking Gusti Allah pinaringan ingkang alam ingkang sae kados mekaten alam ingkang nyekapi kebetahanipun warga Nusantara menika wonten tambang wonten sanget-sanget gitu menika yang mbok pilih tidak satu keterangan begini-gini wanten guna lamang saat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak kunggir Kuncoro Manik. Opo paman? Durat moko wis tak aturake. Ana ngersani anggir Kuncoro Manik. Nanging Dewi Banowati uga nyuwun disowanke. Amarga Dewi Banowati duwe penganggep. Yen ingkang didusta Janaka iku wujuding Mas Picis Raja Brana. Mesti tumibaning kaluputan mung dumunung Janaka. Rening ingkang didusta iku Banowati uga manungsa kesinungan rasa nampik utawa milih. Dadi kaluputan iku ora mung dumunung ana ing Janaka. Nadyan Banowati uga kadunungan luput. Marga lelakon kaya iki diupamake tangan keplok. Nek ora maju bareng, ora bisa dadi keplok. Mula Kang Soko iku mangsa bodho. Bener. Penemune Dewi Banowati, paman. Iya, Nggir. Janaka. Kula wonten dawuh. Banowati. Kula wonten dawuh. Aku lagi katemben iki tepung karo kowe. Nangis jatin aku wis ngerti. Yen Janaka iku katameneman rasa tresna, Dewi Banowati uga ketamanan rasa tresna. Aku ora bakal nrenggalangi pepanggihane Janaka karo Banowati. Nanging ono basan, dalan ngarep jembar. Apa sebabe kowe metu kori pungkuran? Teges kaya tindak ing Duratmaga. Inggih. Mula kudu ana pidana ing tindak paringake marang Janaka utawa Banowati. Kantun dhewe. Pidana kang tak paringke kowe. Ora kena kowe bali ora mercapada. Nek durung ana dawuhku. Pakaryan kang kudu tok sangkul. Kowe kudu rumeksa kawidadaning para widodari. Aja nganti ana dewa. Aja nganti ana satriya ingkang wani gawe rusak ketentremaning parang pawidodari. Banowati minangka pambiyantune Janaka. Kula nuwun inggih dhateng sendika. Kula nuwun inggih dhateng sendika. Dina iki miwiti kowe joko parang pawidodari. Janing yaning talaga kadi langit mambang tepas wulan upamane kok

Paman, opo ngger? Pandugaku ora antara. Kalangan bakal ana sambekol. Keparengmu aja nganti munggah ana kalangan. Tak pethukne ana kalangan Pandhawari. Petruk, nun. Kowe dadi gantiku, Sendika.

konto sirno kita bisa wali utama ing jati oba bang. Konto sirno piye arpopo ora trimo reni ku ing sot kawah condro dimuka genti ku tak sot ke ojo ngerondo sirno tekan di pelayu mu tutu.

Yai Banowati. Diajeng Banowati samangke kondur wonten negari ing Amarta. Gantos wekdal sedya dipun dherekken sowan dhateng negari Ngastina Brayoga, Yai.

0: Wergudara, apa dursasana kakang?
1: Kang Mbok Ratu Banowati medun saka kayangan jujuk ana ing amarta rawurung. Rawurung mesti arep aeng-aeng.
0: Aja duwe panduga kang ora-ora. Kanthi wektu punto aji kakangku Wergudara kang bakal ndherekke ana ing negara Sinta. Mergo wektu iki lagi arep mahargya Hantasena karo anakku Jinakawati.
1: Ora dulungke dina iki obrak-abrik ngamarta
0: wadon bisa muwus ora minggat dupa.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusa-krusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancini pun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran pendopo lan dalem menika mirunggan badhe katuraken giaran langsung dialog pendopo saking kuliner Jogja Barat Jalan Ringrut Barat Ambar Ketawang Gamping Sleman. Kanthi menika sumangga panjenengan kula dhirikaken wonten ing papan kuliner Jogja Barat sesarengan kalian kadang ingkang ngayahi jejiban. Sumangga.
2: Ya. Nanti apa? Ya. Ini apa? Ini apa?

0: Prabudaya sugeng dalu. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran pendopo ingkang dipun kiyaraken langsung saking kuliner Jogja Barat, Jalan Ring Road Gamping Ambar Ketawang Gamping Sleman. Wonten ing dalu menika spesial sanget. Kulo dipun kancani menika kalian Mas Dalijo wonten ing dalu menika wonten ing kiyaran pendopo ingkang samangke kita ugi nyuwun supados Sutresna Budaya saged lumantar WhatsApp wonten ing dalu menika saged nyuwun pirsa menapa kemawon nggih Mas Dalijo.
1: Iji para pamirsa mangke saged lumantar WA ingkang sampun kapacak wonten ing perumpat RRI Ngayogyakarta. Pamundhut pirsa menapa kemawon wonten ing dalu menika awit para narasumber ingkang sampun kepareng lenggah sampun sumadyo siaga wonten ing adicara wawan pirembagan kanthi ira-irahan Hamemayu Budaya
0: UMKM Jogja Maju Bersama. Iji. Ngaten Mas Dalijo spesial.
1: Spesial
0: anggo guyu ra popo, mengko ketok serius banget e. Lah ada Pak Wawali Kota Yogyakarta, aja isin-isin ki lho.
1: Mboten. Kula malah isin nih malah.
0: Disiarke langsung lho iki karo RRI program apa. Nggih, wonten ing telu menika Sutresna Budaya menika wonten Pak Wawan Hermawan, SEMM, beliau adalah Wakil Wali Kota

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho preksa.

0: Bumi ini Bimas Suratrite lajeng Rekono Prayok gini pun kagum sedaya kemawan Mas Bina
1: ngaten
0: Sugeng Dalu.
1: Inji Sugeng Dalu matur nuwun rawuhipun Bu Agianti sawingkingipun Sugeng Dalu mirunggan kroncong
2: Sugeng Dalu mirunggan kroncong
1: Sugeng Dalu Rama Jingadiono monggo.
2: Nah niki Mas.
1: Inji.
2: Nggih kula nyuwun anu Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Tinggi Gunung Seribu Janji nggih.
2: Kula mbenteng mawon iki ketenya ampun sampun komplit.
1: Nggih.
2: Ajeng kula wau Bu Bijo, ajeng Bu Sati kan nggih.
1: Nggih.
2: Ajeng Mbah Noyo, lajeng terakhir Bu Wagianti.
1: Ngaten.
2: Mboten mawon matur nuwun sedaya kula kasih salam.
1: Inggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, pintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjasmoro. Ugi katur yumudha Bu Dwijo Bu Yayu sedaya Yayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Naga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbak Yono, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mbak Srian, Pak Sarjio, Agen Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Sardi Ponco, kagem Bu Salima lan spesial kagem Mbak Yung yuk wonten ing luar Magelang. Sugeng Dalu sugeng laras nggih matur nuwun nggih. Saking Romo Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat ngersakaken kroncong senja. Kintun lagu menika kagem Ibu Petari Umo Bu Nani Bajuri Gamping Bu Andin wonten ing Jalan Veteran Mbak Widyaningsih Yumudo Mbak Kristin Serogenen Romo Juwono Marto Diarjo Mbah Noyo Pak Sergio Pak Pur Kenteng Mbah Jadi, Mas Yudi Kweni, Yang Sasminto Murti, Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Yusiru, Mbak Yeni, Patuk, Bu Wakianti, Pak Ajinga Diono, Mbak Yono, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Ki Joko Budu, Pak Giono Kalasan, lan kagem Sedoyo Kemawon, matur nuwun, inji matur nuwun ya. Saking Pak Yainal, wonten ing Gemolong, Sragen, Rikuas, Mahameru. Spesial kagem Bunda Tini, selamat beraktivitas buat penyiari Sugeng Dalu, Sugeng Makaryo. Dapat kami laporkan cuaca di tempat kami cerah berawan. Terima kasih, Inji. Matur nuwun Pak Yaina. Sugeng Dalugi kagem Mbak Yung Yuk wonten ing luar Magelang ingkang ugi ngersakaken Mahameru. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri ugi kagem panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng Dalu, sugeng laras pokoke Bagas Swara selalu nggih, Kang Mbok. Sugeng Dalu kagem keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga kagem Roko Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturajo Sleman Sugeng Dalu mugi kagem Roko Mas Diri Sarjono wonten ing Murangan Pak Epik Supardi wonten ing Murangan Sugeng Dalu Sugeng Laras Gabiarso wonten Pop Kroncong Madu dan Racun kasusul mangke langgam terkena.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi. Sugeng dalu Mirunggan Keroncong.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
1: Mecong, lan kesarasan wonten ing Mas Sugiman lan tansah maris rezeki nderek salam ke lakunipun manut mawon.
0: Nggih.
1: Agem Pak Toro, Pak Narti Mursari, Pak Tupar, Pak Abiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Bu Bijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sutarmi, Bu Kristin, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Yeni, Pak Gyarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon, Pak Widodo,
0: Inji matur nuwun Pak Supoyo nggih. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Bu Yuyu Sirup lan sedaya kemawon. Matur nuwun. Sawingkingipun dalu,
2: sugeng dalu. Sugeng dalu mirunggan kroncong, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto pripun pawarta.
0: Sugeng dalu Mas Suro.
2: Adem ayem sehat selalu sak keluargi. Absen lor trisik Mbah Suro. Langgamipun kula manut mawon sing kepinaki kintun salam kagem Mbah Noyo matur suwun. Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werjo, Romo Haji Ngadiono sekalian, Romo Tujo sekalian, Bu Wagianti, Bu Salama, Bu Yanu Asih, Bu Sakinem, Pak Sudarma Ami Juragani Peyek, Mas Rian Gih Juragani Peyek, Yusilu, Yumudo, Putu Wijo, Pak Sudar, Pak Sri Katon, Pak Sawiyo, Mbah Gono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Adi, Pak Supoyo, Mas Pariono, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon, Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rupiyati, kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi tugas dalu punika ngantos paripurna kundulipun nggih ngatos-atos matur suwun.
0: Inggih, matur nuwun Mbah Suro nggih. Sugeng dalu mirunggan kroncong antri lagu Dewi Murni salamipun kagem Bu Sri Bonagung, Bu Nani Bajuli, Bu Sartika Ki Joko Bodo lan sedaya kemawon matur nuwun Mas Giman tetep semangat sugeng tugas rezeki lancar barokah Banyu Mili amin matur nuwun Mbak Popi Muntilan ye. Sugeng dalu saking Pak Damaskes menika mugi sehat dalam lan lancar rezekinipun. Lagu ini pun derek bonceng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Kirukun Werdo, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romo Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Weni, Jalan Paris, ugi kagem Mas Yudi, Bu Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, kagem Punugro, Bu Rubini, lan praibi kagem sedaya kemawon. Selajengipun saking Pak Asari wontening Mantingan Magelang nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbak Santo Candi Abang, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gedim, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Yusirup, Mami Sartika, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Pak Joko Kadilobo sugeng dalu dereng regengaken nyuwun lagu kacu-kacu. Oh, nggih. Salam kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Sutresna budaya kula aturaken lagu rumiyin nggih. Wonten langgam Mahameru kasusul mangke wonten Stambul Baju Biru sumangga sugeng midhangetaken.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging saiki bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

kasih wonten ing giaran mirunggan kroncong program 4 RRI Ngayu Jakarta sugeng dalu kagem Mbak Purwani so Mas Winji ingkang kula wau ngersakaken antara gersang dan sayang nggih mangke mugi-mugi nyekapi menika wedalipun wonten antara gersang dan sayang. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mbah Jenggot Kidul Studio Ingkar Janji Mas Kang Bakri, ya, kinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarwi, Pak Suwarjo, Om Nuar, ugi kagem Mbah Ikin, Mas Karno, Pak Jan, Kang Irjana, Mas Dandi, Kang Basiran, lan kagem sedoyo kimawon. Matur nuwun, ye matur nuwun Mbah Jenggot Kidul Studio. Ugi sugeng dalu, lagu menika kula kintunaken kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Monggo mangke dipun pidhangetaken lagu-lagu saking program 4 niki. Mirengganipun lagu-lagu keroncong dalu menika. Inggih karena pamundutan lagu sawetawis kata kula aturaken pamundutan lagu rumiyin nggih. Badhe kabiyarsa wonten keroncong senja kasusul mangke di tepinya Sungai Serayu sumangga.

Sutresno budaya ngambali aturaning winates sing wedal tumuli katuraken runjen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika nggih. Sinaoso tumtu kemawon boten sedaya lagu pamudutan saged kula pinanggani saestu kula nyuwun pangapunten. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika mangke wonten antara gersang dan sayang kasusul tinggi gunung seribu janji. Purnaning giaran mirunggan kroncong kados sing tetepen mangke lelangan maca patan katuraken. Ewu sono matur nuwun nawit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

Nyuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang dereaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih ugi ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Likinipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh lumantar utawi rawuh wonten ing studio lan mangke saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Kados ing atas saben sadèrèngipun kula nampi rawuh panjenengan ugi kula ngaturaken paring kintun panjenengan kepareng tembang pambuka kaparingaken dening Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Suwasana. Monggo.

0: Inji matur nuwun Ranjeng sampun paring-paring pambuka. Jeging dalu, jeging rawuh Rama.
1: Jeging dalu Mas Sugiman Dinoseto.
0: Inji.
1: Ugi sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sunan Sedaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mriginipun programa 4.
0: Ngaten nggih
1: Mas Sugiman. Dalu menika ugi rawuh wonten studio niku Mbak Wahib.
0: Nggih.
1: Sampeyan ben luar rasane nggih.
0: Nggih.
1: Lah niki nggih sampeyan luar rasane, Mbak.
0: Nggih. Nggih.
1: Monggo sasampunipun pambuka, monggo pun aturi iki saking dalem.
0: Nggih, sugeng dalu. Nggih, monggo saged punambali sugeng dalu macapatan.
2: Dalu
0: mau sobatan.
2: Iya, dalu.
0: Iya. Umarto Saronto.
2: Kami sugeng di Mas Romo.
0: Iya. Pun.
3: Pengasih pun
2: berlecing. Latihan.
0: Iya.
2: Ngaturaken Sekar Mijil Sekar Se.
0: Iya.
2: Tunggal foto. Harus pun Selindru Songo. Kalian Mijil Roro Manglong setunggal foto.
0: Yeah.
2: Sambet naik ke bareng ngaturakan Sekar Tengan Kenyo Kediri.
0: Iya, yeah. Saget.
2: Iya, kula witi ya Romo.
0: Nyonggo, iya.

0: Ure piro terpi kaputuan tetana piso cukup dewe srono tulung tinulung marang sana tonggo tepale ngedono pasulayan ambre kuyup rukun nindakno jogo jinogo tupinantu lengkineleng mring sesami kanthi duga prayoga limang warna kang wajib bekteni kang sepisan wong atuwanira jalaran kang mijek ake ping pindho marasa poh kape ingkang gawe senenging ati ping telu sedulur tuwa sulihe tiyang sepuh ping papat mring guru nira kaping limo urip iku tansah bekti marang kang maha kuwasa mekaten lan semanten nak Sugiman.
1: Inggih.
0: Ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Menggah kintun salam langkung rumiyin kula aturaken dhateng yoga kula pun praja swasana.
1: Inggih.
0: Anggel kula kenal sampun wiwit taun 80 gangsal.
1: Oh ngaten inggih.
0: Menika uga kula anggap anak kula piyambak. Mula mugi-mugi yoga kula pun proses swasana dipun paringana tata titilan titis tatak.
1: Nggih.
0: Tatak nu ngadepi napa mawon aja gampang mangkelna sulan muring. Nggih. Supaya tutuk anggenipun momong garwa putra wayah buyut cangga sak piturutipun bangun kula warga ingkang guyub rukun lahir lan batin. Manono tentrem ayem gemah ripah loh jinawi sinartan paringono gangsar gampang anggenipun sami pados sandang pangan kagem sangu cekaping kabetaning agesang wonten ngalam donya dumugi ndelan sak mangkenipun jumbuh menapa ingkang sami pun gayuh sembada menapa ingkang sami pun jongko kanthi wilujeng dene nak Sugiman nggih ngaten menika wau tunganipun simbah
1: inggih matur nuwun
0: hal sang langkung sudah katur dateng daya kadang kula boten miji-miji setunggalan tunggalipun wiwit saking Wonosari Bantul Klaten Magelang Kulon Progo monggo sami njagi gesangipun piyambak dipun paringana tentrem sehat selamat rukun guyub rukun genipun dirian rezekine ben banyu mili sedaya ingkang pun sakaya saged kasembadan kanthi wilujeng
1: inggih
0: mekaten lan semanten nak Sugiman sawana kula praja ingkang saged kula aturaken namung leres so lepatipun kula sumanggaaken awit kula namung titah sakwantah
1: inggih
0: kawula lumrah amargi kirampana dhateng pawatoning para winasis ing reh basa miwah sastra kula nyuwun lumunturing sih agunge samudra pangak somo. Wekdal sasana kula kunduraken mak sugiman sumangga katur ngantosa dumugi saparipurnanipun.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbah Wahib Siswanto rawuhipun. Salajengipun monggo kula aturaken dhumateng Ibu Condro monggo.
2: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman
1: dulur sedaya. Sugeng dalu monggo matur nuwun.
2: Inggih, sugeng dalu ugi Rama Kanjeng Praja Swasana. Dalu punika kula badhe ngaturaken pupuh kinanti.
1: Kinanti nggih.
2: Inggih, kapethik saking Lindu Gedhe ing Ngayogyakarta lan Jawa Tengah.
1: Inggih.
2: Setuwage 27 Mei 2006.
1: Inggih. Monggo.
2: Inggih, karepta dening Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana.
1: Inggih.
2: Kula wiwiti nggih.
1: Monggo.

0: mekaten masuk Gimang.
1: Inji.
0: Tigang Poto. Asmorondono.
1: Inji.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun. Salajengipun monggo tasinging kepareng rawuh wonten studio monggo Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Gimang.
1: Sugeng dalu,
2: matur nuwun. Sugeng dalu Kanjeng Projo swasana. Nggih, kepareng badhe nglajengaken pupuh durma.
1: Durma nggih. Monggo.
2: Sekar durma tanah.

0: Makaten Mas Kiman,
1: inji matur nuwun Pak Darmoyo paring sekaripun ye. Inji seterusnya budaya sikek ingkang rawuh wonten ing studio mangke kalajengaken malih tumuli kula aturaken ingkang sampun kepareng paring kintun ye. Dene ingkang saking dalem mangke kula cawisaken malih wedalipun. Monggo kula wiwiti saking panjenenganipun Kirsi Seto ingkang kepareng rawuh. Monggo kula aturaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng dalu nama Sugiman Twi Nurseto.
1: Yes,
2: salam karahayon. Katen terman caraka belujungan mugi tansah kasarira dumateng nama Sugiman Twi Nurseto. Daras daya kru ingkang ngaya jejiban wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Mbebile sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Keparengo kula ngaturaken sekar pangkur kalih podo kemawon Mas Sugiman Twi Nurseto.
1: Inggih.
2: Sekar samangke kula petik saking Serat Nirboyo. Kula mendhet ingkang podo gangsal saba podo 6.
1: Inggih.
2: Keparengo kula wiwiti Mas Sugiman Twi Nurseto.
1: Monggo monggo.
2: Inggih matur nuwun. Angger ukering nagara samestine samya dipun setyani apan iku janji luhur mongko pandoming krida mesti

0: Inggih matur nuwun Rama Masiri Sarjono. Salajengipun menika sampun kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Kasiyono. Monggo-monggo.
1: Lalu Mas Sugiman Dwi Nurseto soho Sukendalu Romo KMT Projo Swasono.
2: Inggih matur nuwun. Kula
1: ngaturaken tembang Sinom Ginunjing.
2: Monggo.
1: Tembang Sinom ingkang kapetik saking serat Gapuraning Wahyu.
2: Oh, nggih.
1: Tembang Sinom kula aturaken kagem Ki Rukun Werda utawi Rama Mariyono ingkang nggah wonten ing Mejing Wetan. Ki Resi Seta wonten ing Dalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Pak Tupar wonten Wates Kulon Progo, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami Sewon wonten ing sakwetan isi Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wadianti wonten ing Wareng. So katur sedaya para sutresna budaya mocopatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
2: Inggih.
1: Ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu.
2: Inggih.
3: Kautaman kasusilan kang tumanduk

0: makaten Rama Sugiman.
1: Inggih.
0: Sekar sinom ingkang saged kula aturaken wonten kirang lan lepatipun nyun pangapunten.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Ibu.
2: Matur nuwun, Bu. Haringipun Sekar kangge kula.
1: Matur nuwun. Inggih, tas ingkang paring kintun menika kula tampi saking panjenenganipun Bapak Jemangin.
2: Pak Jemangin, nggih.
1: Monggo-monggo.
3: Sugeng dalu Rama KMT Praja Suasana.
1: Inggih.
3: Mas Sugiman Tuwino Seta.
1: Inggih, sugeng dalu.
3: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan. Samangke kula badhe ngaturaken mijil kalih foto pelok 6 kula badhe latihan bowo.
1: Monggo-monggo.

Pun dinten Kamis pun angleresi wulan Jumat dilawal biing taunipun songolikur tumanggal nyok warso kaping 1600 nenggi langkungnya wulung dosa sak

0: Arso muningani mereng luhuring kagunan mekaten ingkang saged kula aturaken
1: inggih
0: pun pangapunten menawi wonten klentak-klentunipun.
1: Matur nuwun Pak Tugino. Selajengipun monggo Ibu Wagianti kepareng rawuh monggo.
2: Sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Bimasugi Mantri Nur Seta.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar Asmarandana kalih padha.
1: Monggo, monggo.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugiman Dwinur Seta.
1: Nggih.
0: Menika kakintun kagum Bunda Drija Mbak UHS Bu Supriyati Mbah Noyo. Pak Wening Bu Saginem Bu Mega ugi Rama Tujo Rama Ngadiono Bu Sri Utami Bu Tini Ninti Prayan Pak Iri Sarjono Pak Sri Katon. Kirasi seta prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun. Rawuhipun panjenenganipun Ibu Wagianti nggih. Nggih. Inggih, tasih wonten medalipun ingkang saking dalem monggo kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Oke, Mbak Menayu ingin lenggah menteri studio, Pak Darmoyo, monggo.
2: Oke, Pak Darmoyo, oke, siap-siap.
1: Monggo. Ingin saking dalem, monggo, ingin kepareng, tasik kepareng rawuh, tasik kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo, mangke. Kula tenggo rawuh penjenengan. Inggih, kula aturaken mbiyen ingin rawuh wonten ing studio menika. Monggo Pak Darmoyo bareng menapa malih monggo.
3: Nggih. Kepareng badhe ngaturaken pupuh Megatruh.
1: Megatruh, monggo.

0: Matur nuwun Mas Iman.
1: Nggih.
0: Matur dah nuwun Rama kanthi prasa swasana.
2: Nggih.
0: Nek kondur dereken sugeng kondur.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Kagem Ibu.
2: Nggih.
0: Kanthi atur sugeng dalu Ibu, menika Rama sampun ngersakaken kondur.
2: Nggih.
0: Matur nuwun ya Rama.
2: Nggih.
0: Sugiman Dwinur Seta
2: wonten
0: ing pangapunten.
2: Matur nuwun, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Salajengipun ingkang pungkasan menika saged kula aturaken menika saking panjenenganipun Pak Supardi nggih. Pak Pardi ingkang lenggah wonten ing Pogung Lor Sindhuwadi Mladi Sleman. Monggo-monggo paring gambuh, monggo-monggo.
3: Rasa

0: lawan sopo wae srawung anggra sepi lahir batos sanadyan sira iku derajat inggil raja brana prewu nanging lamun linambaran asor budi sapa wae kang ketemu ngenjepi sajroning batos.
1: Inggih matur nuwun Pak Parti wonten ing Pogung Lor nggih. Sinduadi Mladi Sleman sampun kepareng rawuh lan ketinggalipun wedal iki sampun nunggah paripurna Rama. Kanthi menika tumuli katuraken sekar panutup dening panjenenganipun Rama Kanjeng Praja Suwasana. Monggo kula aturaken.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.